večorije, nebi zišla zora, serce zahopljujuć mrije pro nas, ljubav moja. Sve bude dobro.